zan. Ba ba ba do do do do, ba zan zan. Ba do ba di ba ba do di do zan. Ba ba ba di ba ba do di do. Yes. Man, if I remember this evening.